Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet Fylkeskommune

Nok en by forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink.

Bingo, det fikk vi på tallet 86, og etter 86 så rakk jeg å lese 23, 66 og 90 til orientering. Vi skal spille videre. Det er to rekker som gjelder nå, og her det 800 kroner I premie. 89 8 9 65 6 5 15 1 5 19 1 9 24 2 4 62 6 2 35 3 5 71 7 1 Nummer 3 Nummer 3 45 4 5 68 6 8 55 5 5 69 6 9 Nummer 5 Nummer 5 Nummer 9 Nummer 9 57 5 7 42 4 2 56 5 6 33 3 3 27 2 7 Nummer 7 Nummer 7 Nummer 2 Nummer 2

Ja, det er mange som ringer oss nå. Bingo på tallet 7 og nummer 2. Det er dessverre for sent. Bingo på tallet 7 og nummer 2. Det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.